na ma ye ho adwuma e de mpatasika kɔ na sam patasika wo kan ye yi e na gana fo bi sa se aha wo e ku ye ti wo yi mu amu se ba bi omu tie no na enya sase ye omu dia yo bi asase so no wo botie e ye labadi bi hotel wo ma sase so no wo botie wo botu mo mu ntwo mu e no mu de ho amane bokɔ ye na mo ma bedwiregu ne che se ho no mu te na tumi bia wo mu ni nkrata bi omu tumi so tena ho ma ne ye yie ne to bia wo tena ho a enya yie wo ye dwuma ho ma enya yie ye wo kɔ

0: se eye enipe ni so anetre bet se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: e to se okwan bi wo ho a etene ewo onipe ni so na so na wie ye no ewo
1: yes
0: amen

funi bi ye no ena panyina ye di oma kwa sheneza woman wono na ehwe paul ene sina so ene dwefio wono na da oma no wono na eye gaiji womu bae wo se ebra woti nani pe ene wo hu se efiasu puna bi wo hu sa pe ena wo ye sina dwe se okoye ne ho bone okoku ne ho adentra wonnim se wo mo dwane wonnim